یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 1 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ نیپال اور چین کی سرحد کے ساتھ واقع علاقوں میں آنے والے تباہ کن سیلابوں سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1003 ہو گئی ہے۔ امدادی کارکن 4400 سے زائد لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سخت کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بھاری مشینری کی کمی ان کی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ نیپالی حکام نے منگل کے روز بتایا کہ بدھ کو آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ملک بھر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 987 ہو گئی ہے۔ 3900 سے زیادہ افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، جن میں 5 جاپانی شہری شامل ہیں۔ سرحد کی دوسری جانب چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ وہاں 16 افراد ہلاک ہو گئے اور 540 سے زائد لوگ تاحال لاپتہ ہیں۔ نیپال کے متاثرہ علاقوں میں تقریباً 10,000 فوجی اور پولیس اہلکار بھیجے گئے ہیں۔ تاہم بہت زیادہ تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے اور ملبہ صاف کرنے کے لیے مطلوبہ بھاری مشینری کی کمی کی وجہ سے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں سست رفتاری سے جاری ہیں۔ نیپالی اضلاع راسوا اور نووا کوٹ میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں 900 سے زائد افراد آبی بجلی گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے 1 ماہ سے زائد عرصے میں پہلی بار ایک دوسرے پر حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ لڑائی شدت اختیار کر سکتی ہے۔ فاکس نیوز نے پیر کے روز خبر دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فون انٹرویو میں انہیں بتایا ہے کہ اردن میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ صدر نے انہیں سخت ضرب لگانے کا عزم کیا ہے۔ اسی دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی ملنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کسی سمجھوتے پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایک سرکش سپر ٹینکر بحریہ کی بارودی سرنگوں سے ٹکرا گیا، لیکن امریکی سینٹرل کمانڈ نے پاسداران انقلاب کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بحری جہاز بارودی سرنگوں سے نہیں ٹکرایا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے شمالی کیرولائنا کے ایشویل میں امریکہ کی میزبانی میں منعقد ہونے والے G20 مالیاتی اجلاس میں نامہ نگاروں سے ایران پر اقتصادی پابندیوں کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا وہ لوگ پابندیوں کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ایرانی سیاسی قیادت نے گزشتہ 10 دنوں میں جو کچھ کہا ہے، اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو وہ اپنی معیشت کی حالت پر دھچکے میں ہیں۔ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کے رہنما متحرک انداز سے سخت نکتہ چینی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ معاشی طور پر کھو رہے ہیں، لیکن انہوں نے نشاندہی کی کہ ایران کی معیشت کو تباہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہ حکومت کو صرف ہوش میں آنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کرغستان میں منعقدہ علاقائی سربراہی اجلاس میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ پزیشکیان سفارتی حل کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے صرف اس شرط پر تیار ہے کہ واشنگٹن اپنے وعدوں پر مکمل عمل کرے۔ امریکہ عالمی معیشت پر بات چیت کے لیے G20 گروپ کے مالیاتی سربراہان کے اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس اجلاس کے آغاز میں عالمی اقتصاد

اقتصادی خطرات اور ان کا جواب دینے کا طریقہ ایجنڈے میں سر فہرست رہا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے شمالی کیرولائنا کے شہر ایشویل میں دو روزہ مالیاتی سربراہ اجلاس کے دوران نمو پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بیسنٹ نے کہا، آج یہاں ہمارا مقصد اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ ہماری نمو کا پیغام جی ایف سی کے بعد، کووڈ کے بعد دنیا حد سے زیادہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہمارے لیے اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اس سے باہر نکلنے کا راستہ بنائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ بہت سارے رہنما اسے قبول کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کے پس منظر میں امریکہ اور ایران کا تنازع منڈلا رہا ہے۔ شرکان نے اس تشویش پر تبادلہ خیال کیا کہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متعلقہ افراط زر اور اس خطرے سے نپٹنے کے طریقے عالمی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی باور کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اہم معدنی وسائل کے لیے فراہمی چین کا حصول یقینی بنانے کی ضرورت پر بات چیت کی ہے۔ جی سیون وزراء خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی بات چیت میں ایران کے خلاف واشنگٹن کی نئی اقتصادی پابندیوں اور جدید اے آئی نمونوں سے مالیاتی نظام کو لاحق خطرات کا موضوع شامل کیا جائے گا۔

یہ خبریں آپ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جاپان کے معیاری طویل مدتی حکومتی بانڈ پر منافع تقریباً 30 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سرمایہ کار ملک کی مالیاتی صحت پر تشویش کے باعث بانڈ فروخت کر رہے ہیں۔ مذکورہ 10 سالہ بانڈ کا منافع منگل کے روز 3.0% تک پہنچ گیا۔ بروکریج کمپنی جاپان بانڈ ٹریڈنگ کا کہنا ہے کہ یہ وہ سطح ہے جو اکتوبر 1996 کے بعد سے نہیں دیکھی گئی۔ بینک آف جاپان کی جانب سے شرح سود میں وقت سے پہلے اضافہ ہونے کے بارے میں بڑھتی ہوئی قیاس آرائیاں اور یہ امر فروخت کا دباؤ بڑھا رہا ہے کہ امریکی خزانہ کے منافعوں میں اضافہ ہوگا۔ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ترقی کے دوران دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر جاپان کی برقی مصنوعات تیار کرنے والی بڑی کمپنیاں اپنے ڈیٹا سینٹر کے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے بیرون ملک کمپنیوں کو خرید رہی ہیں۔ متسوبشی الیکٹرک امریکہ میں قائم توانائی سے متعلق کمپنی کو خریدنے کے لیے تقریباً 220 ارب ین یعنی تقریباً 1.4 ارب ڈالر ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خریداری ایسے وقت کی جا رہی ہے جب انجینئرز ڈیٹا سینٹر میں بجلی کی کھپت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متسوبشی الیکٹرک کا کہنا ہے کہ امریکی کمپنی کا بجلی کی کھپت کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے تیار کردہ سافٹ ویئر اور جاپانی کمپنی کی بجلی وصول کرنے اور تقسیم کرنے کے آلات سے متعلق مہارت ملک کے اندر اور بیرون ملک اس کے ڈیٹا سینٹر کے کاروبار کو فروغ دینے میں مدد دیں گے۔ متسوبشی الیکٹرک کے ایک ایگزیکٹو نے بجلی کے باکفایت استعمال کی بڑھتی ہوئی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ ڈیٹا سینٹرز، کارخانوں اور عمارتوں میں اس ٹیکنالوجی کی طلب بڑھنے کی توقع ہے۔ برقی مصنوعات بنانے والی کمپنی ٹی ڈی کے ڈیٹا سینٹرز کے لیے کولنگ آلات کی فروخت بڑھانے کی غرض سے امریکی مصنوعات ساز کمپنی کو خریدنے کے لیے تیار ہے۔ ہٹاچی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈیٹا سینٹر کے ٹرانسفارمر کے پرزہ جات بنانے والی ایک کینیڈین کمپنی خرید رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے nhk.jp/اردو۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ عبد الرحمان اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 2 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ نیپال اور چین کی سرحد کے قریب سیلابی ریلے کے متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس آفت کو آئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے۔ نیپال میں آفات سے نمٹنے والے حکام کا کہنا ہے کہ منگل تک 1050 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اور 3900 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ لاپتہ ہونے والوں میں 5 جاپانی شہری بھی شامل ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین کی جانب 16 افراد ہلاک اور 540 سے زائد لاپتہ ہیں۔ نیپالی حکام کا کہنا ہے کہ بہت سی متاثرہ آبادیاں اب بھی بجلی یا مواصلات سے محروم ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیلابی ریلے سے سڑکیں اور پل بہہ جانے سے رہائشی پھنس کر رہ گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بھاری مشینری کی کمی کی وجہ سے کیچڑ کا ملبہ ہٹانے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے، جبکہ ہیلی کاپٹر سے امدادی کارروائیوں میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ نیپال کی حکومت تلاش اور ریسکیو کے کاموں کے لیے فوج اور پولیس سمیت تقریباً 20,000 اہلکاروں کو تعینات کر رہی ہے۔ وسطی نیپال میں راسوا اور نواکوٹ کے اضلاع میں پن بجلی گھروں کے 630 سے زیادہ کارکن عمارتوں یا سرنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آفت زدہ علاقوں میں ہفتہ بھر بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ریسکیو ورکروں کو دریاؤں میں طغیانی جیسی ضمنی آفات کے خطرے کا سامنا ہے۔ بارشوں کے فرنٹ کے ساتھ ساتھ کم دباؤ کے نظام کی وجہ سے شمالی جاپان میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ موسمیاتی حکام نے آوموری پریفیکچر پر خصوصی توجہ مرکوز

محفوظ کرتے ہوئے لینڈ سلائڈنگ اور مزید بارش کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ آؤموری میں شدید بارش کے گہرے بادلوں کا سلسلہ ڈرامائی طور پر جان لیوا لینڈ سلائڈنگ یا سیلاب کے خطرات کو بڑھا رہا ہے۔ موسمیاتی حکام کا کہنا ہے کہ توہوکو کے علاقے میں جمعرات تک گرج چمک کے ساتھ مقامی طور پر شدید بارشیں متوقع ہیں۔ انہوں نے توہوکو میں جمعرات کی صبح تک کے 24 گھنٹوں میں 100 ملی میٹر تک اور ہوکائیدو میں 80 ملی میٹر تک بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ لینڈ سلائڈنگ، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور دریاؤں کے کناروں سے باہر نکلنے کے حوالے سے انتہائی محتاط رہیں۔ ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمعرات سے مغربی تا مشرقی جاپان کے وسیع علاقوں میں شدید بارش متوقع ہے۔ جمعرات کی صبح سے جمعے کی صبح تک کے 24 گھنٹوں میں بارش کی مقدار شیکوکو میں 200 ملی میٹر، توکائی کنکی جنوبی کیوشو اور امامی میں 150 ملی میٹر، ہوکوریکو میں 120 ملی میٹر اور کانتو کوشن اتسو اور چوگوکو کے علاقوں میں 100 ملی میٹر تک رہنے کا امکان ہے۔ بارش کی مقدار میں اضافہ جاری رہنے کے ساتھ ساتھ وسیع علاقوں میں تیز بارش کا امکان ہے۔

آپ یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب آج کی باقی خبریں۔ گروپ آف 20 کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے گورنروں نے امریکی شہر ایشویل میں اپنا دو روزہ اجلاس سمیٹ لیا ہے۔ حکام نے عالمی معیشت کو درپیش خطرات اور اہم معدنیات کی محفوظ سپلائی چین کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا، لیکن انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا۔ جاپانی حکام نے اس موقع پر اپنے امریکی ہم منصبوں سے علیحدہ ملاقات کی۔ انہوں نے جاپانی کرنسی ین اور دیگر امور پر بات کی۔ G20 اجلاس کے بعد ایک میڈیا بریفنگ میں جاپانی وزیر خزانہ محترمہ کاتایاما ساتسوکی نے کہا کہ جاپانی حکام بانڈ مارکیٹ کے رجحانات پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ ان کے یہ تبصرے ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب جاپان کے معیاری 10 سالہ بانڈز کے منافع تقریباً 30 سالوں میں پہلی بار 3% سے تجاوز کر گئے ہیں۔ انہوں نے منافع کی کسی خاص شرح کے بارے میں بات کرنے سے یہ کہتے ہوئے گریز کیا کہ یہ مارکیٹ میں طے ہوتی ہے۔ بینک آف جاپان کے گورنر اویدا کازوو نے کاتایاما کے ہمراہ اس بریفنگ سے خطاب کیا۔ انہوں نے اندیا دیا کہ جاپانی بانڈ کے منافع میں اضافہ عالمی رجحانات سے منسلک ہے۔ انہوں نے مشرق وسطی کے تنازعات اور مالیاتی پالیسی کے حوالے سے مارکیٹ کے خیالات کے باعث افراط زر کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا حوالہ دیا۔ اویدا نے کہا کہ مالیاتی ادارے معیشت پر بانڈ کے بڑھتے ہوئے منافع کے اثرات کی نگرانی کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے رکن ممالک کے سربراہان نے ایران سے اظہار یکجہتی کے اعلان کے ساتھ اپنا سربراہی اجلاس سمیٹ لیا ہے۔ یہ اجلاس کرغستان کے شہر بشکیک میں منگل کو ختم ہو گیا۔ چین اور روس کی قیادت میں قائم اس بین الاقوامی فریم ورک میں ایران سمیت 10 ارکان ہیں۔ بشکیک اعلامیے میں رہنماؤں نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا اور تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر زور دیا۔ بظاہر جاپان کے حوالے سے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اراکین دوسری جنگ عظیم کے نتائج کو برقرار رکھیں گے اور تاریخ کو بدلنے کی کوششوں کی مخالفت کریں گے۔ اسی دوران چینی صدر شی جن پنگ نے شراکت دار ممالک کے ساتھ ایک وسیع تر اجلاس میں شرکت کی۔ بظاہر امریکہ کو حدف تنقید بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑے ممالک کو بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرنے میں قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے اور عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ کریملن نے اعلان کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ پوٹن نے کہا کہ روس تہران کے مشکل دور میں ایران کو ضروری مدد فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پزشکیان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہیں یقین

0: ہے کہ ایران تمام پابندیوں اور امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سونی گروپ کے میوزک پبلشنگ شعبے اور 34 دیگر کمپنیوں نے اے آئی ڈیولپر اینتھروپک کے خلاف امریکی وفاقی عدالت میں دانشورانہ املاک کی مبینہ چوری کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اینتھروپک نے اپنے کلاڈ اے آئی ماڈلوں کو تربیت دینے کے لیے غیر قانونی طور پر کاپی رائٹ شدہ موسیقی اور گیتوں کے بولوں کی ایک بڑی تعداد کا استعمال کیا ہے۔ مدعیان، جن میں وارنر میوزک گروپ کی میوزک پبلشنگ کے شعبے بھی شامل ہیں، ہر مذکورہ صنف کے عوض $150,000 تک کے معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ اینتھروپک کی حرکات موسیقی کے ان پبلشروں اور گیت نگاروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ اینتھروپک نے پبلشروں کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ عدالت میں بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کرے گی۔
1: اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ نیپال اور چین کی سرحد کے قریب سیلابی ریلے کے متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس آفت کو آئے ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور بارشوں کے فرنٹ کے ساتھ ساتھ کم دباؤ کے نظام کی وجہ سے شمالی جاپان میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ عبد الرحمان اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 2 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ نیپال اور چین کی سرحد کے قریب سیلابی ریلے کے متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس آفت کو آئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے۔ نیپال میں آفات سے نمٹنے والے حکام کا کہنا ہے کہ منگل تک 1050 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اور 3900 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ لاپتہ ہونے والوں میں 5 جاپانی شہری بھی شامل ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین کی جانب 16 افراد ہلاک اور 540 سے زائد لاپتہ ہیں۔ نیپالی حکام کا کہنا ہے کہ بہت سی متاثرہ آبادیاں اب بھی بجلی یا مواصلات سے محروم ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیلابی ریلے سے سڑکیں اور پل بہہ جانے سے رہائشی پھنس کر رہ گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بھاری مشینری کی کمی کی وجہ سے کیچڑ کا ملبہ ہٹانے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے، جبکہ ہیلی کاپٹر سے امدادی کارروائیوں میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ نیپال کی حکومت تلاش اور ریسکیو کے کاموں کے لیے فوج اور پولیس سمیت تقریباً 20,000 اہلکاروں کو تعینات کر رہی ہے۔ وسطی نیپال میں راسوا اور نواکوٹ کے اضلاع میں پن بجلی گھروں کے 630 سے زیادہ کارکن عمارتوں یا سرنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آفت زدہ علاقوں میں ہفتہ بھر بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ریسکیو ورکروں کو دریاؤں میں طغیانی جیسی ضمنی آفات کے خطرے کا سامنا ہے۔ بارشوں کے فرنٹ کے ساتھ ساتھ کم دباؤ کے نظام کی وجہ سے شمالی جاپان میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ موسمیاتی حکام نے آوموری پریفیکچر پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے لینڈ سلائڈنگ اور مزید بارش کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ آوموری میں شدید بارش کے گہرے بادلوں کا سلسلہ ڈرامائی طور پر جان لیوا لینڈ سلائڈنگ یا سیلاب کے خطرات کو بڑھا رہا ہے۔ موسمیاتی حکام کا کہنا ہے کہ توہوکو کے علاقے میں جمعرات تک گرج چمک کے ساتھ مقامی طور پر شدید بارشیں متوقع ہیں۔ انہوں نے توہوکو میں جمعرات کی صبح تک کے 24 گھنٹوں میں 100 ملی میٹر تک اور ہوکائیدو میں 80 ملی میٹر تک بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ لینڈ سلائڈنگ، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور دریاؤں کے کناروں سے باہر نکلنے کے حوالے سے انتہائی محتاط رہیں۔ ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمعرات سے مغربی تا مشرقی جاپان کے وسیع علاقوں میں شدید بارش متوقع ہے۔ جمعرات کی صبح سے جمعے کی صبح تک کے 24 گھنٹوں میں بارش کی مقدار شیکوکو میں 200 ملی میٹر، توکائی کنکی جنوبی کیوشو اور امامی میں 150 ملی میٹر، ہوکوریکو میں 120 ملی میٹر اور کانتو کوشن اتسو اور چوگوکو کے علاقوں میں 100 ملی میٹر تک رہنے کا امکان ہے۔ بارش کی مقدار میں اضافہ جاری رہنے کے ساتھ ساتھ وسیع علاقوں میں تیز بارش کا امکان ہے۔

0: آپ یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب آج کی باقی خبریں۔ گروپ آف 20 کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے گورنروں نے امریکی شہر ایشویل میں اپنا دو روزہ اجلاس سمیٹ لیا ہے۔ حکام نے عالمی معیشت کو درپیش خطرات اور اہم معدنیات کی محفوظ سپلائی چین کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا، لیکن انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا۔ جاپانی حکام نے اس موقع پر اپنے امریکی ہم منصبوں سے علیحدہ ملاقات کی۔ انہوں نے جاپانی کرنسی ین اور دیگر امور پر بات کی۔ G20 اجلاس کے بعد ایک میڈیا بریفنگ میں جاپانی وزیر خزانہ محترمہ کاتایاما ساتسوکی نے کہا کہ جاپانی حکام بانڈ مارکیٹ کے رجحانات پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ ان کے یہ تبصرے ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب جاپان کے معیاری 10 سالہ بانڈز کے منافع تقریباً 30 سالوں میں پہلی بار 3% سے تجاوز کر گئے ہیں۔ انہوں نے منافع کی کسی خاص شرح کے بارے میں بات کرنے سے یہ کہتے ہوئے گریز کیا کہ یہ مارکیٹ میں طے ہوتی ہے۔ بینک آف جاپان کے گورنر اویدا کازوو نے کاتایاما کے ہمراہ اس بریفنگ سے خطاب کیا۔ انہوں نے اندیا دیا کہ جاپانی بانڈ کے منافع میں اضافہ عالمی رجحانات سے منسلک ہے۔ انہوں نے مشرق وسطی کے تنازعات اور مالیاتی پالیسی کے حوالے سے مارکیٹ کے خیالات کے باعث افراط زر کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا حوالہ دیا۔ اویدا نے کہا کہ مالیاتی ادارے معیشت پر بانڈ کے بڑھتے ہوئے منافع کے اثرات کی نگرانی کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے رکن ممالک کے سربراہان نے ایران سے اظہار یکجہتی کے اعلان کے ساتھ اپنا سربراہی اجلاس سمیٹ لیا ہے۔ یہ اجلاس کرغستان کے شہر بشکیک میں منگل کو ختم ہو گیا۔ چین اور روس کی قیادت میں قائم اس بین الاقوامی فریم ورک میں ایران سمیت 10 ارکان ہیں۔ بشکیک اعلامیے میں رہنماؤں نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا اور تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر زور دیا۔ بظاہر جاپان کے حوالے سے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اراکین دوسری جنگ عظیم کے نتائج کو برقرار رکھیں گے اور تاریخ کو بدلنے کی کوششوں کی مخالفت کریں گے۔ اسی دوران چینی صدر شی جن پنگ نے شراکت دار ممالک کے ساتھ ایک وسیع تر اجلاس میں شرکت کی۔ بظاہر امریکہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑے ممالک کو بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرنے میں قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے اور عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ کریملن نے اعلان کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ پوٹن نے کہا کہ روس تہران کے مشکل دور میں ایران کو ضروری مدد فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پزشکیان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ایران تمام پابندیوں اور امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سونی گروپ کے میوزک پبلشنگ شعبے اور 34 دیگر کمپنیوں نے اے آئی ڈیولپر اینتھروپک کے خلاف امریکی وفاقی عدالت میں دانشورانہ املاک کی مبینہ چوری کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اینتھروپک نے اپنے کلاڈ اے آئی ماڈلوں کو تربیت دینے کے لیے غیر قانونی طور پر کاپی رائٹ شدہ موسیقی اور گیتوں کے بولوں کی ایک بڑی تعداد کا استعمال کیا ہے۔ مدعیان، جن میں وارنر میوزک گروپ کی میوزک پبلشنگ کے شعبے بھی شامل ہیں، ہر مذکورہ صنف کے عوض $150,000 تک کے معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ اینتھروپک کی حرکات موسیقی کے ان پبلشروں اور گیت نگاروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ اینتھروپک نے پبلشروں کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ عدالت میں بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کرے گی۔
1: اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ نیپال اور چین کی سرحد کے قریب سیلابی ریلے کے متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس آفت کو آئے ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور بارشوں کے فرنٹ کے ساتھ ساتھ کم دباؤ کے نظام کی وجہ سے شمالی جاپان میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔